ibarazo kweso akimai na lakwiso eke tene tene ande na ndoti kando ti ungo tereso si bumbi so akina beti l'étape pe Fondation Voix des Anges Orphelina Fevao akele kre ti londo na lango baluse na uta ti sina baluse na uku ti nze ti lingua so eke da na mbage ti bwali ndali ti amolenge indu so si akina mbage ti gaga zawa nga na yaloki gene ti ye ndali ti kwasinga ni ake prince lokota koloben mokonzi ti kundu fevao